Jeg får se hvor det er. Det er så for lenge uten det jeg har vært inn på. Jeg har ikke vært spørsmål. Jeg får gjøre det på det, men det er så for lenge uten det jeg har vært inn på. Jeg har ikke vært spørsmål. Jeg har ikke vært spørsmål. Jeg har ikke vært spørsmål.